te-aș și uita. Exact așa, Lila, cum te-am iubit. Exact așa, Lila, te-aș și uita.

0: Reclamă.
1: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde ei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată promoțională fixă, iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci, MyBank.
2: Ai aflat că ai cancer? Nu ești singură. Consiliul de Turism Medical al Turciei te ajută să ajungi la tratamente moderne în clinici de top. Te sprijinim de la programare până la întoarcerea acasă. Sună la 079 658 328. Cancerul nu e o sentință. Alege speranța.
3: Ты за рулем? Значит, к расходам на заправке ты всегда готов. А теперь Small Cell Visa Card у тебя 7% скидка на заправках Vento по всей стране. Заправляешься, оплачиваешь картой, а скидка применяется сразу при оплате. Активируй карту за несколько минут в приложении Small Cell Money. Это бесплатно, и карта доступна всем, независимо от мобильного оператора. Заправляйся выгоднее, минус 7% на любой вид топлива. Предложение действует до 15 августа. Подробности на smallcell.ro.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.

0: 5 ан гарантия. Ремонт в самом разгаре, но не хватает средств? Не откладывай и в этот раз. Подай заявку на кредит до 500 тысяч лев без залогов «Микроинвест» и наслаждайтесь комфортом вместе со своей семьей. «Микроинвест» – кредиты для трудолюбивых людей.
1: Лето в Молдове – это жара. В «Максимум» есть решение для прохлады и комфорта. Лучший выбор климатической техники в стране ждет вас. От инверторных сплит-систем с Wi-Fi и портативных кондиционеров до потолочных вентиляторов. Скидки, честная рассрочка и бесплатная доставка. Выбери свой идеальный климат в «Максимум» по самым выгодным ценам.
2: Unde mergem? Unde mâncăm azi? Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și noi la locații, de pe Bulevardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab, mereu aproape.
3: Liga Campionilor revine la Chișinău. Miercuri 8 iulie, campioana Moldovei FC Petrocub va înfrunta campioana Albaniei Egnatia. Vino pe stadionul Zimbru alături de familie, prieteni și colegi și trăiește o seară de fotbal european începând cu ora 20. Biletele pot fi achiziționate online pe tickets.fmf.md. Toate încasările din vânzarea biletelor vor fi donate Fundației Hospice Angelus, care oferă îngrijire copiilor cu boli incurabile din Republica Moldova.
4: Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
5: Record Dance Radio. Reclama na Record. 0-764-4-179.
6: Dance Leata.
5: Na Record.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
3: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
4: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
5: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra. Doar pe alo.md.
6: Этим летом совсем неохота работать.
7: У нас есть решение.
6: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
7: Стоп, это еще не все.
6: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet.md или звони 022-84-55-55 и узнай больше деталей.
8: Noul Samsung Galaxy A57 5G, incredibil de subțire, elegant și mereu pregătit pentru joc. Dă lovitura cu oferta Mold Sell. Acum de la doar 6.999 lei sau 425 lei timp de 18 luni. Iar prin trade-in te bucuri de avantaj suplimentar. Samsung Galaxy A57 5G te așteaptă în magazinele Mold Sell sau comandă online pe eShop.moldsell.md. Livrare gratuită oriunde în țară. Mold Sell.
1: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Compania de transporte Gala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre.
2: Начни это лето с перемен к новым решениям. Переходи на Молцел, портируй свой номер на абонемент Lumo и получи эксклюзивное предложение. Гаджеты Apple, iPhone 15 за 1050 лей в течение 10 месяцев или AirPods 4, финальная цена всего 499 лей. Воспользуйся предложением в магазинах или оформи онлайн с доставкой на дом на eshop.molcel.md.
3: De la creatorii legendarului Mart's Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Mart's Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
4: Max

0: Спешите за юбилейными предложениями в «Максимум». «Максимум». 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
2: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga minci FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
3: La Inco a început lichidarea de stoc de vară. Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
4: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12/1.
6: Practică cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
7: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-179. Record Dance Radio.

0: Реклама.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
3: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
0: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Щита электричество уже разрывают кошелек, а дома все равно жара. Пора ставить кондиционер от Inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md 079-88-32-32.
6: De la creatorii legendarului Mart's Bucket cu 20 de hot wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Mart's Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
7: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
8: Чемоданы собраны, а для малышей все подготовили. Перед отпуском загляните в Grand Hall и Baby Hall. Здесь вы найдете сезонные товары для всей семьи. Grand Hall и Baby Hall.
9: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
10: Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race с выгодой $4000. Полноприводный семейный Geely Atlas с выгодой $5000. Флагманский Geely Manjaro с выгодой $6000. Geely.md.

0: Ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
2: Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-179.
4: Dance лето.
3: На рекорде.

0: Официальный дистрибьютор в Молдове Manol Auto Trade. Кишинев, улица Сармизеджитуза, 53. Моторное масло Manol. В основе движения.
1: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție 1 an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
3: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.

0: Челонар and Абрамцова.
1: Horoscopul pentru această zi de 7 iulie, dar aș putea spune magia cifrelor, pe cum și Iulia a menționat-o, 7, luna 7-a, numai că anul nu este 2027, Cristiano Ronaldo, iată numărul 7. Iată, aici putem rămâne cu magia cifrelor. Dar pentru fiecare zodie în parte, prezicerea sună în felul următor: berbecii sunt guvernați de un impuls.

0: aveți o curățenie spirituală radicală. Geminii, planurile voastre de viitor pot intra în coliziune cu interesele unor prieteni sau colaboratori din cercul vostru social. Cei din zodia RAC, tensiunea din carieră și viața de familie ajunge la un punct de cotitură ce necesită o decizie radicală din partea voastră. Cei din zodia Leu, este o zi în care convingerile voastre pot fi testate de evenimentele exterioare sau de discuții aprinse cu persoane autoritare. Fecioarele, ziua aduce o atenție deosebită asupra resurselor financiare ascunse sau a parteneriatelor de afaceri strategice. Balanțele, relația voastră rămâne sub o presiune astrală intensă, fiind momentul în care adevărul nu mai poate fi ascuns sub preș. Scorpionii, rutina de la locul de muncă devine un câmp de bătălie împotriva ineficienței și a lipsei de profesionalism a celor din jur. Aveți energia de a reorganiza întregi departamente, dar atenție să nu deveniți prea tiranic. Săgetătorul, în plan sentimental, pasiunea se îmbină cu gelozia sau posesivitatea, generând momente intense în viața de cuplu. Capricornii, tensiunile din cămin ating cote maxime din cauza unor probleme nerezolvate legate de patrimoniu sau autoritate familială. La vărsători, mintea vă este asaltată de gânduri intense și de idei revoluționare, dar riscați să deveniți prea verbal în disputele sterile. Cei din zodia Pești, ziua aduce discuții aprinse legate de bani și de modul în care sunt apreciate eforturile de la locul de muncă. Acesta este horoscopul și poftim, s-a făcut ora 9 fix!
1: Oi, oi!
0: Tu-tu-tu!
1: Dance Radio. Да-да-да, 9:00 в нашей студии. Добро пожаловать в новый час. Для тех, кто только-только подключился, я напомню вам очень быстро, молниеносно, то, что у нас есть телеграм-канал, который работает для вас 24/7.

0: праздник, и вы хотите это отметить таким необычным способом, пишите, мы все комментарии обязательно зачитаем. Но кроме этого, в этом часу мы, конечно же, будем с вами играть. У нас сегодня вторник, а это значит, что настало время плей-офф. И, знаете, сегодня будет особенная игра. Почему? Потому что на прошлой неделе, пока я загорала и отдыхала на море, Виктор отличился в этой игре, в игре плей-офф, задав всего лишь один единственный вопрос. Да, после
1: пик.
0: Этого после этого звонки не последовали.
1: Ieri, săptămâna trecută, pe vremea asta, încă eram entuziasmat, credeam. Nu știam ce se va întâmpla pe parcursul orei, dar astăzi vrem să câștigăm jocul pe care îl avem noi, play-off. 15 întrebări de cultură generală, pe domenii sunt selectate aceste întrebări. Dacă ne dați răspuns corect, mergeți mai departe. Dacă răspunsul este greșit, atunci închidem telefonul și vine următorul participant de pe următoarea linie. Foarte simplu, prima rundă de joc la ora 9 și 22 de minute. Baftă pentru toată lumea, menționăm așa: 078-60-179. Doamne ferește să se întâmple
0: exact ca săptămâna trecută.
1: Săptămâna trecută.

0: Reclamă.
1: Ai primit un mesaj că ai o amendă de achitat? Nu te grăbi să apeși pe link. Escrocii folosesc astfel de pretexte pentru a obține datele tale sau acces la banii tăi. Cel mai sigur este să verifici în MyBank dacă ai o amendă contravențională activă și să o achiți direct din aplicație. Tu conduci, MyIB.
2: Compania de transport Egala te invite să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: De la creatorii legendarului Marți Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Marți Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
5: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
6: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
1: Max

0: Спешите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Doamnelor și domnilor, canicula se simte, dar la X-Auto e și mai fierbinte. Vacanța la mare și reduceri până la 1000 de euro le găsiți doar la X-Auto. Nu contează cum anume cumperi, cash, schimb sau credit fără avans. Suntem cel mai mare parc auto din țară cu peste 1000 de automobile. Alege X-Auto astăzi și câștigă mai mult decât doar o mașină.
2: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
3: Unde mergem? Unde mâncăm azi?
4: Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și noile locații, de pe Bulevardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab, mereu aproape.
5: Наслаждайся игрой с Galaxy. Новый Samsung Galaxy A57 5G. Невероятно тонкий, элегантный и всегда готов к игре. Будь в выигрыше с предложением Mold Cell. Сейчас всего от 6999 лей или 425 лей в течение 18 месяцев. А с трейд-ин получаешь дополнительную выгоду. Samsung Galaxy A57 ждет тебя в магазинах Mold Cell или заказывай онлайн на e-shop moldcell.md. Бесплатная доставка по всей стране. Mold Cell.
6: Liga Campionilor revine la Chișinău. Miercuri 8 iulie, campioana Moldovei FC Petrocub va înfrunta campioana Albaniei Egnatia. Vino pe stadionul Zimbro alături de familie, prieteni și colegi și trăiește o seară de fotbal european începând cu ora 20. Biletele pot fi achiziționate online pe tickets.fmf.md. Toate încasările din vânzarea biletelor vor fi donate Fundației Hospice Angelus, care oferă îngrijire copiilor cu boli incurabile din Republica Moldova.
7: Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
8: Record Dance Radio. Reclama на рекорде 0 764 4 107 9.

0: aplică pe sebo.md sau sună la 022 896 897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 249 lei kilogramul și ciuperci champignon la 48 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: каперы на рекорде.
1: Не, ну что это такое? 9 часов 38 минут. Мы всего лишь на 5-м вопросе. Друзья, так дело не пойдет. Я собираюсь сегодня найти самого умного радиослушателя.
2: Проблема есть ной. Да? Деci ной интиндем acest joc. Проблема есть ной. Я с încercăm să jucăm rapid. Vrei?
1: Давай. Вот прямо в этой секунды. Алло, доброе утро.
2: Bună dimineața.
3: Bună dimineața.
2: Cine e cu noi?
3: Da. Sergiu.
2: Sergiu, următoarea întrebare vine din partea mea. Ești pregătit?
3: Ha.
2: Întrebarea numărul 5. Let's go. Ei bine, din geografie mondială. Sună în felul următor. Întrebarea: ce continent se întinde pe toate cele 4 emisfere? Ce continent se întinde pe toate cele 4 emisfere?
3: Eurasia.
2: Eurasia. Răspuns greșit. E Africa.
3: Wow.
2: Africa se întinde pe toate cele 4 emisfere. Mersi mult, să ai o zi bună. Nu mai fac așa, Sergiu. Că mereu mă faci să râd așa.
1: Asta e situația. Hai că avem un apel. Bună dimineața.
2: Bună dimineața.
1: Dobre utro.
3: Bună,
2: cine e cu noi?
3: Iar Vladimir.
2: Vladimir,
1: еще одна попыточка. По всем нашим правилам ты...
3: Ну, вопросы у вас пока были легкие.
1: Вот, про что я и говорю.
2: Браво.
1: Мой следующий вопрос, номер 6, тоже из отдела «Легкие вопросы». Поехали. Итак, Владимир, как называется японский алкогольный напиток?
3: Блин.
2: Порни машина.
1: Завелся маленько. Так.
3: Если я не перепутал с китайским.
1: Саке, это абсолютно правильный ответ.
2: Браво,
1: молодец,
2: бине,
1: Владимир.
2: Поехали. Întrebarea numărul 7 vine din partea mea. Din domeniul muzică și univers.
3: О, ce e pe Victor.
1: Даже по названию рубрики, да, ты понимаешь, Владимир, что будет сложно.
3: Просто знаешь, что я не музыкант, вот он специально.
2: Ну, я совиска, întrebare e foarte ușoară. Numele cărui astronom apare în cântecul Bohemian Rhapsody de Queen? Numele cărui astronom apare în cântecul Bohemian Rhapsody de trupa Queen? Răspunsul este?
1: Nam nu știu ответ, Владимир.
2: Astronomul care?
1: 3, 2, 1, ответ.
3: Без понятия.
2: Galileo Figaro. Ăla era
1: Владимир,
2: răspunsul corect, Владимир.
1: Твой легкий смех...
3: Все, Виктор, больше я с тобой не играю.
1: Все, я на тебя обиделся, Виктор.
3: Я давно это говорил, я с тобой играл в последний раз.
1: Больше тебе не позвоню. Звони мне, Владимир.
2: Но ты аж тебе на эмиссии.
3: Договорились.
2: Савози фрумаса, папа.
1: Это, наверное, странно прозвучало сейчас в эфире. Владимир, звони мне. Я имел в виду мне позвони поиграть, Владимир. У меня вопросы легкие. Вот следующий вопрос у меня из рубрики «Столица мира». «Столица мира», рубрика.
2: «Столица мира», брадминяца.
3: Брадминяца.
2: Чине е куной?
3: Артемон.
2: Артемон, «Столица мира».
1: Готов услышать мой вопрос?
3: Да.
1: Поехали. Артемон, как называется столица Китая? Поехали, время.
3: Пекин.
2: Bine.
1: Da.
2: Bine.
1: Хорошо.
2: Întrebarea numărul 9. Mări și oceane. Întrebarea sună în felul următor. Ce strâmtoare leagă Marea Mediterană de Marea Neagră? Marea Mediterană de Marea Neagră. Ce strâmtoare leagă aceste două mări?
3: Eu.
2: Răspunsul este, Artemon?
3: Au știu, dar acum nimic.
2: Bosfor.
1: Îl știu, dar nu vreau să-l zic. M-am răzgândit, Artemon. Noi te-am înțeles.
2: Pa, pa.
1: Хорошо, идем, пока. Linia
2: 2. Întrebarea 10. Alo.
3: Alo.
2: Bună dimineața, cine e cu noi?
3: Bună, iar Sergiu.
2: Sergiu, hai.
1: Sergiu, hai, încă o încercare. Să vedem dacă răspunzi corect la întrebarea... pe care am să o pun eu. Deci, din ce este făcută sticla? Из чего делают стекло? Мне нужен основной компонент.
3: Нисип.
1: Hai că e bine, e bine, da, e răspunsul corect.
2: Mergem
1: să nu
2: mai
1: prelungim. Să nu mai lungim, de fapt, din joc, da?
2: Nu-ți place să lungești?
1: Nu, nu-mi place, nu. Vreau mai repejor, așa.
2: Aha, normal.
1: Astăzi mai repejor.
2: 11. Întrebarea din chimie. Sergiu, fii atent. Ce prenume poartă celebrul chimist care a inventat tabelul periodic? Mendeleev.
3: Păi Mendeleev este, nu?
2: Ce prenume poartă celebrul chimist care a inventat tabelul...
3: Dmitri Ivanci.
2: Dmitri Ivanci. Deci Ion, da?
3: Prenumele asta e Dumitru, nu?
2: Dumitru, răspuns corect.
1: Da, absolut neverna.
2: Dar era patronimicul deja, întrebarea 12.
1: Следующий
3: вопрос. Ar fi o greșeală să nu răspuns corect fiind chimist pe specialitate.
2: Ce frumos!
1: Это хорошо.
2: Дмитрий Иванович.
1: Сейчас посмотрим, как ты справишься с следующим вопросом из рубрики «Обо всем на свете».
3: Да.
1: Сколько полных оборотов делает часовая стрелка за сутки? Время пошло.
3: Сколько оборотов?
1: Сколько полных оборотов делает часовая стрелка за сутки?
3: Два.
1: Это первый твой ответ. Ты знаешь правила, мы принимаем именно первый ответ. И даже если он неверный, мы его все равно принимаем. Но он верный, это правильный ответ.
2: Bine,
1: два.
2: Bine.
1: Хотя многие могли бы запутаться, сказать.
2: Mai vrei o întrebare din chimie?
3: Poate.
2: Hai, încă o întrebare din chimie. Sună felul următor. Care este primul element chimic din tabelul periodic?
3: Hidrogen.
2: Hidrogen. Răspuns corect, bravo, domn chimist.
1: Было бы странно, если бы неправильно.
2: Întrebarea 14.
1: Да, 14-й вопрос от меня прозвучит прямо сейчас. Какая страна является родина шахмат? Какая страна является родиной шахмат?
3: Шевади Пин Арабия. Саут Турция.
1: Время истекло. 3, 2, 1. Твой ответ.
3: Турция.
2: Турция. Распонс грешит.
1: Индия, да, Виктор, правильно. Индия, это правильный ответ.
2: Ай, жукат бире, дом кимист.
1: Ай, прям на предпоследнем вопросе.
2: Мерси,
1: это была хорошая игра, спасибо большое. Но теперь точно запомнишь то, что шахматы у нас родом из Индии.
2: Acum dăm blocul de publicitate și revenim cu mărul discordiei, da? Deznodământul jocului.
0: Реклама. Вы узнали о диагнозе рак? Вы не один. Совет по медицинскому туризму Турции поможет быстро попасть на современное лечение в лучшие клиники Турции. Опытные врачи, новейшие технологии и индивидуальный подход. Мы сопровождаем вас от записи до возвращения домой. 079-658-328. Рак – не приговор. Выбирайте надежду.
4: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toate țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
5: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descoperă mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altă dată.
6: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
7: Chișinău devine capitala fotbalului. În perioada 4-19 iulie, în scoarul Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu, Orășelul Sportiv te invită să urmărești cele mai importante meciuri ale campionatului mondial FIFA 2026. Transmisiuni în direct pe ecran LED, sunet de înaltă calitate, emoții alături de mii de fani și premii oferite de partenerii evenimentului. Organizator Biz Concert, partener general Primăria Municipiului Chișinău și Bere Chișinău, parteneri Leodor, Hyundai și Mezzelini, parteneri media Radio Record și One TV. Ne vedem la meci!
8: O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
9: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine. Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
10: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Pion cu Inco!
11: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
12: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
13: Dance лето.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
2: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
3: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe oră sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
4: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
5: De la creatorii legendarului Marț Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Marț Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
6: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
7: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
8: Liga Campionilor revine la Chișinău. Miercuri 8 iulie, campioana Moldovei FC Petrocub va înfrunta campioana Albaniei Egnatia. Vino pe stadionul Zimbru alături de familie, prieteni și colegi și trăiește o seară de fotbal european începând cu ora 20. Biletele pot fi achiziționate online pe tickets.fmf.md. Toate încasările din vânzarea biletelor vor fi donate Fundației Hospice Angelus, care oferă îngrijire copiilor cu boli incurabile din Republica Moldova.
9: Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
10: Record Dance Radio. Reclama na recorde 0 764 4 100.

0: Buongiorno.
1: Da, e scumpă vacanța în Italia?
0: E scumpă și am înțeles că acum e foarte cald în Italia. Nu știu dacă e adevărat, Dionisie, chiar te rog să ne confirm. Am înțeles că e arșiță, e ceva de genul 36 de grade.
1: La momentul 28 de grade. Dacă mă uit în nordul Italiei, e în orașul Bologna.
0: Așa.
1: Știi, mi-am salvat locațiile acolo unde am fost. 36 de grade maxim acestei zile, mâine 37-35, deci cam 34-35 de grade. Ce bine, mă, că la noi așa e răcuruț, e bine, uite, 27 de grade.
0: Da, da, chiar e bine, dar următoarele zile o să avem parte chiar și de ploaie. Am văzut că chiar două zile de ploi vor fi. E spre bine, cred că, pentru pământ, pentru cei din agricultură.
1: Ia scoate-ți ochelare, te rog. Scoate-ți vorbiri de agricultură.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Начни это лето с перемен к новым решениям. Переходи на Молцел. Портируй свой номер на абонемент Лумо и получи эксклюзивное предложение. Гаджеты Apple. iPhone 15 за 1050 лей в течение 10 месяцев. Или AirPods 4. Финальная цена всего 499 лей. Воспользуйся предложением в магазинах или оформи онлайн с доставкой на дом. На eshop.molcel.md.
3: Iusk marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusk pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusk, de 10 ani alături de tine.
4: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
5: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
6: Goa Territory.
7: Goa Territory. De start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
6: Goa Territory.
8: Готов к самому яркому уикенду этого лета. 22 и 23 августа в Ботаническом саду SummerFest 2026. На сцене Джонни, Ирина Римес, Grasu XXL, Carlos Dreams. И это лишь часть артистов, которые выступят на SummerFest 2026. Два дня музыки, драйва и эмоций на крупнейшем музыкальном фестивале страны. Билеты в продаже на summerfest.md. Количество билетов по текущей цене ограничено. Официальные партнеры Orange и Берри Кишинев. Партнеры Coca-Cola, Леодор, Апероль Шприц, Сандра, Миломания, Якобс, Мизелини и Примария Муниципе Кишинев. Организатор Бизконцерт. Не существует безопасного уровня употребление алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
9: Лига чемпионов revine la Chișinău. Miercuri 8 iulie, campioana Moldovei FC Petrocub va înfrunta campioana Albaniei Egnatia. Vino pe stadionul Zimbru alături de familie, prieteni și colegi și trăiește o seară de fotbal european începând cu ora 20. Biletele pot fi achiziționate online pe tickets.fmf.md. Toate încasările din vânzarea biletelor vor fi donate Fundației Hospice Angelus, care oferă îngrijire copiilor cu boli incurabile din Republica Moldova.
0: Record Dance Radio. Reclama na Recorde 0764 4 107.

0: Șalonari and Abramțova.
1: Noi am revenit, este final de oră, dragilor, 10:58 de minute. Astăzi e așa, o oră nițel mai ușoară, nu de altfel, dar voi câteodată ne spuneți: mă, prieteni, dar ia mai vorbiți voi la radio, mai faceți și câte o pauză. Dar am acumulat mesaje în TikTok și în Telegram. Salutare, Julianca, te cunosc? Da, o, te cunosc de când? Vrei să auzi?
2: Da, da.
1: Da, nu, dar nu citi, nu citi.
2: Bine, bine, hai, nu intru.
1: Repejor să vadă dacă... Eu cred că e un mesaj ok. De la Cristina Nicolaev. Îți spune acest nume ceva?
2: Da, da.
1: Vrei să citesc mesajul?
2: Da, te rog, da.
1: Salut, Julienca. Te cunosc de când îmi erai profesoară de dicție la AD Models.
2: Da.
1: Cea mai bravă de acolo.
2: Oh, mulțumesc! Da, a fost foarte de mult. Foarte de mult.
1: Dar

0: fac ochelarii mei.
1: În fine, sunt păreri, adică părerea mea mai puțin
0: contează. Păi ce privâc, da?
1: Da.
0: Nu, vreau.
1: Povestește.
0: Despre...
1: Da, profesoara de dicție.
0: Da, da, profesoara de teatru, de fapt, eram, nu de dicție, era... deci, Eddie Models a fost o companie care promova modele tinere talente, hai să zic, sau... mai bine zis, creștea modele, da, pentru defilări în Chișinău. Și acolo era ora de teatru, unde eu eram profesoare, făceam tot felul de exerciții, inclusiv și de dicție, dar mai mult teatru, mai mult improvizații, unde cumva, știi, încercam...

au crescut, au familiile lor și e foarte straniu când, ciudat, aș zice eu, când le întâlnesc undeva în oraș și zic, profesoarea mea de teatru! Sună cam ciudat, deja ei cu copii, dar așa a fost, într-adevăr. A fost o experiență undeva de un an.

0: start dai impresia unei profesoare foarte exigente de matematică, în care copiii au venit la ore cu lecția nepregătită și nu știu care e teorema lui, Pitagora.
1: Eu am vrut să zic că am mai avut o experiență, dar deja cu copii mai mici, și tot a fost una bună. Deci, ce vreau să zic, că da, în caz de ceva, da, mă reprofilez.
0: Și la copii mai mari.
1: Și la copii mai mari.
0: Vă mulțumim frumos pentru această dimineață, să aveți o zi minunată în continuare. Este ora 11 și un minut, Vai Caperii vă strigă. Ciao! Ciao!

0: Reclamă.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Facturile la electricitate îți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 0798832322.
3: Max

0: кэшбэк на вторую покупку. Спешите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City-Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descopere mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altă dată. Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig, totul la îndemână, într-un singur click.
3: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe allo.md.
4: Готовы к главному футбольному событию этого лета? С 4 по 19 июля Кишинев станет столицей мирового футбола. Спортивный городок приглашает посмотреть матчи чемпионата мира по футболу на огромном LED-экране в сквере Национального театра оперы и балета. Атмосфера настоящего стадиона, тысячи болельщиков, конкурсы, подарки и яркие эмоции мирового футбола. Организатор Бизконцерт. Генеральные партнеры Примария Муниципия Кишинев и Берег Кишинев. Партнеры Леодор, Хёнде и Мезелини. Медиапартнеры Радио Рекорд и Уан ТВ. Собирайте друзей. Увидимся на матче.
5: Не существует безопасного уровня употребления алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
6: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
7: Noul Samsung Galaxy A57 5G, incredibil de subțire, elegant și mereu pregătit pentru joc. Dă lovitura cu oferta Moldcell. Acum de la doar 6.999 lei sau 425 lei timp de 18 luni. Iar prin trade-in te bucuri de avantaj suplimentar. Samsung Galaxy A57 5G te așteaptă în magazinele Moldcell sau comandă online pe eshop.moldcell.md. Livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
8: Liga Campionilor revine la Chișinău. Miercuri 8 iulie, campioana Moldovei FC Petrocub va înfrunta campioana Albaniei Egnatia. Vino pe stadionul Zimbru alături de familie, prieteni și colegi și trăiește o seară de fotbal european începând cu ora 20. Biletele pot fi achiziționate online pe tickets.fmf.md. Toate încasările din vânzarea biletelor vor fi donate fundației Hospice Angeles, care oferă îngrijire copiilor cu boli incurabile din Republica Moldova.
9: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764

Poliția de frontieră și aeroportul internațional Eugen Doga Chișinău atenționează că în perioada vacanțelor numărul pasagerilor este în creștere, în special pe timpul nopții și în primele ore ale dimineții, motiv pentru care pot apărea aglomerări în terminal. Reprezentanții instituțiilor precizează că, deși cozile pot părea mari, acestea se deplasează de regulă mai rapid decât lasă impresia. Totodată, aceștia dau asigurări că echipele aeroportului și ale poliției de frontieră lucrează permanent pentru fluidizarea traficului și reducerea timpului de așteptare. În acest context, călătorii sunt îndemnați totuși să dea dovadă de răbdare și să respecte recomandările personalului din aeroport. Autoritățile recomandă pasagerilor să ajungă la aeroport cu cel puțin 3 ore înainte de zbor, iar în cazul curselor programate pe timpul nopții sau în primele ore ale dimineții, cu aproximativ 4 ore înainte de decolare. De asemenea, familiile care călătoresc cu copii cu vârsta de până la 3 ani pot beneficia de acces prioritar la controlul de frontieră. Nistrul seacă într-un ritm alarmant. Nivelul apei în lacul de acumulare Nistrean din Ucraina a coborât la 114 metri deasupra nivelului mării și continuă să scadă. Potrivit ecologului Ilia Trombițchi, directorul Asociației Ecotiras, acesta este cel mai redus nivel înregistrat vreodată la această dată. De câteva zile, afluxul de apă din Carpați în lacul de acumulare se menține sub 30 de metri cub pe secundă. În același timp, din lac sunt evacuate în avalul Nistrului aproximativ 100 de metri cub de apă pe secundă. Potrivit expertului, dacă situația nu se va schimba, volumul de apă evacuat în aval ar putea fi redus. O asemenea măsură ar afecta direct Nistrul Inferior și Republica Moldova. 114 absolvenți cu media 10 la BAC, premiați de Igor Grosu și Dan Perciun. Ministrul Educației Dan Perciun i-a felicitat pe absolvenți pentru performanțele obținute și i-a îndemnat să-și continuă studiile Republica Moldova. Sesiunea 2026 a înregistrat un număr record de 114 absolvenți cu media 10 din 14 raioane și municipii ale țării, printre care Bălți, Cahul, Călăraș, Chișinău, Cimișlia, Drochia, Dubăsari, dar și Hâncești, Orhei, Sângerei, Soroca, Strășeni, Ungheni și Utagă Găuzia. Credincioșii ortodoxi de stil vechi sărbătoresc astăzi nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, unul dintre cele mai importante praznice din calendarul creștin. Ziua de 7 iulie este cunoscută în tradiția populară și ca Sânziene sau Drăguica, fiind însoțită de obiceiuri și credințe vechi legate de sănătate, dragoste și belșug. În această zi, credincioșii care țin postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel au dezlegare la pește și vin. Meteo în continuare, astăzi te bucuri de vreme plăcută, cu cel mult 29 de grade în țară, în centru și la Chișinău ai 28 de grade Celsius, în nord la Bălți și Edine până la 27 de grade, iar în sud la Cahul și Vulcănești până la 29, pe undeva chiar

30 de grade, cerul este variabil, iar după ploile din timpul nopții, astăzi nu ai precipitații. Mâine însă revin ploi izolate și temperaturi de până la 27 de grade. Profită de soare cât îl ai, pentru că mâine norii vin fără să ceară programare. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md. Record.

0: Aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Ice Gerget,
1: Showgirl, vetam clubie, proste sneatăci,
0: Magnat în Feoptist,
2: Dorința Dulce și Dorința Mare,
0: Giacon în Chiliana, și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md. Nu rata cel mai mare eveniment muzical al verii. Biletele la prețul actual sunt limitate. Parteneri oficiali Orange și Bere Chișinău. Parteneri Coca-Cola, Leodor, Aperol Spritz, Sandra, Milomania, Jacobs, Mezelini și Primăria Municipiului Chișinău. Organizator Bisconcert. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
4: Record Dance Radio. Reclama na recorde. 0-764-4-179.
5: Dance Leata.
4: Na recorde. Leata.

0: Reclamă.
1: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile. Direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
2: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
3: Vara aceasta, fă o schimbare spre noi experiențe. Treci la Molțel. Portează-ți numărul la abonament Lumo și ai preț exclusiv la gadgeturi Apple. iPhone 15 la 1050 lei timp de 10 luni sau AirPods 4 la preț final de doar 499 lei. Primește oferta în magazine sau comandă online cu livrarea acasă pe eshop.molțel.md.
4: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
5: Гол! Победа на твоей стороне. Всего первый месяц без процентной ставки. Путешествия, свадьбы, ремонт. На все важное деньги найдутся в Себо. До 400 тысяч леев. Заходи на sebo.md или звони 022-896-897. Не упусти свой гол. Себо.
6: Unde mergem? Unde mâncăm azi? Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și noile locații. De pe Bulevardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab. Мерю апрапе.
7: Готов к самому яркому уикенду этого лета. 22 и 23 августа в Ботаническом саду Summerfest 2026. На сцене Айс Гергет.
8: Шоу-герл в этом клубе просит снять очки.
7: Магнат и феоктист.
9: Курица дульче, щидоринца море.
7: Жакон и Килиана. И это лишь часть артистов, которые выступят на Summerfest 2026. Два дня музыки, драйва и эмоций на крупнейшем музыкальном фестивале страны. Билеты в продаже на summerfest.md. Количество билетов по текущей цене ограничено. Официальные партнеры Orange и Берри Кишинев. Партнеры Coca-Cola, Леодор, Апероль Шприц, Сандра, Миломания, Якобс, Мизелини и Примария Муниципе Кишинев. Организатор Бизконцерт.
10: Не существует безопасного уровня употребления алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
11: Лига чемпионов revine la Chișinău. Miercuri 8 iulie, campioana Moldovei FC Petrocub va înfrunta campioana Albaniei Egnatia. Vino pe stadionul Zimbru alături de familie, prieteni și colegi și trăiește o seară de fotbal european începând cu ora 20. Biletele pot fi achiziționate online pe tickets.fmf.md. Toate încasările din vânzarea biletelor vor fi donate Fundației Hospice Angeles, care oferă îngrijire copiilor cu boli incurabile din Republica Moldova.
12: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani. Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
13: Dance Leta.
0: На рекорде.

O insulă grecească preferată de turiștii moldoveni surprinde prin prețurile sale. Tur operatorii spun că vacanțele în Grecia au devenit semnificativ mai scumpe în ultimii ani, însă insula Thasos rămâne una dintre cele mai accesibile destinații. Aici turiștii pot mânca ieftin, găsi cazare la prețuri rezonabile și se pot relaxa pe plajă pitorești fără a depăși bugetul. Potrivit publicației grecești Men's House, Thasos rămâne una dintre cele mai bune insule grecești din punct de vedere al raportului calitate-preț. Comparativ cu insulele populare din arhipelagul Ciclade, prețurile aici sunt semnificativ mai mici. În tavernele locale, costul mediu al preparatelor este, de exemplu, salata grecească 5-6 euro, porție de calamari 8 euro, cartofi prăjiți 4 euro, iar paste cu creveți ar putea ajunge până la 14 euro. Insula este apreciată pentru conexiunea de transport convenabilă, plajele frumoase. Pentru ca turiștii, inclusiv din Republica Moldova, să ajungă pe ea, e nevoie de feribot. Astfel, feribotul Keramoti și Limenas durează aproximativ 35 de minute. Biletul pentru pasager costă 6 euro, iar transportul mașinii de la 12 la 22 de euro, în funcție de operator. Mii de apartamente și case nelocuite. Republica Moldova, în țara noastră, au fost înregistrate în total peste 1.600.000 de locuințe. Dintre acestea, peste 995.000, 62% erau ocupate, iar 38% erau nelocuite. La Chișinău, numărul locuințelor ocupate este de peste 300.000, iar numărul celor vacante nu este precizat, însă, ținând cont de proporția indicată, nu este dificil să se facă estimări aproximative. Aceste date au fost publicate de Biroul Național de Statistică pe baza recensământului populației și fondului locativ din 2024. Poliția de frontieră și aeroportul internațional Eugen Doga Chișinău atenționează că în perioada vacanțelor numărul pasagerilor este în creștere, în special pe timpul nopții și în primele ore ale dimineții, motiv pentru care pot apărea aglomerări în terminal. Reprezentanții instituțiilor precizează că, deși cozile pot părea mari, acestea se deplasează de regulă mai rapid decât lasă impresia. Totodată, aceștia dau asigurări că echipele aeroportului și ale poliției de frontieră lucrează permanent pentru fluidizarea traficului și reducerea timpului de așteptare. În acest context, călătorii sunt îndemnați totuși să dea dovadă de răbdare și să respecte recomandările personalului din aeroport. Autoritățile recomandă pasagerilor să ajungă la aeroport cu cel puțin 3 ore înainte de zbor, iar în cazul curselor programate pe timpul nopții sau în primele ore ale dimineții, cu aproximativ 4 ore înainte de decolare. De asemenea, familiile care călătoresc cu copiii cu vârsta de până la 3 ani pot beneficia de acces prioritar la controlul de frontieră. Furată în Europa, adusă în Republica Moldova, un automobil fabricat în 2022, căutat de autoritățile belgiene, după ce a fost declarat furat, a fost depistat la punctul de trecere a frontierii Sculeni. Mașina era transportată pe o platformă spre Republica Moldova. Pentru a ieși din România s-a prezentat un bărbat de 35 de ani cu cetățenii români și moldovenească care transporta automobilul pe o platformă. Polițiștii de frontieră au avut suspiciuni privind situația juridică a mașinii și au făcut verificări suplimentare. Astfel au constatat că automobilul figura în bazele de date ca fiind furat, alerta fiind introdusă de autoritățile din Belgia. Bărbatul a declarat că transporta mașina

Republica Moldova și că nu știa că aceasta ar fi fost furată sau implicată în vreun litigiu. Automobilul a fost reținut pentru continuarea cercetărilor. Meteo în continuare, astăzi te bucuri de vreme plăcută, cu cel mult 29 de grade în țară, în centru și la Chișinău ai 28 de grade Celsius, în nord la Bălci, Edine până la 27 de grade, iar în sud la Cahul și Vulcănești până la 29, pe undeva chiar 30 de grade. Cerul este variabil, iar după ploile din timpul nopții, astăzi nu ai precipitații. Mâine însă revin ploi izolate și temperaturi de până la 27 de grade. Profită de soare cât îl ai, pentru că mâine norii vin fără să ceară programare. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Reclamă.
1: Cipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.media, pentru că fiecare detaliu contează.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitatea germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
4: De la creatorii legendarului Marți Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Marți Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
5: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
6: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra. Doar pe alo.md.
7: Chișinău devine capitala fotbalului. În perioada 4-19 iulie, în scoarul Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu, Orășelul Sportiv te invită să urmărești cele mai importante meciuri ale campionatului mondial FIFA 2026. Transmisiuni în direct pe ecran LED, sunet de înaltă calitate, emoții alături de mii de fani și premii oferite de partenerii evenimentului. Organizator Bis Concert, partener general Primăria Municipiului Chișinău și Bere Chișinău. Chișinău, parteneri Leodor, Hyundai și Mezzelini, parteneri media Radio Record și One TV. Ne vedem la meci!
8: O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
9: Jetur X50. Это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetur X50. От 14 900 евро. Jetur.md.
10: Goa Territory.
9: De start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
10: Goa Territory.
11: Liga Campionilor revine la Chișinău. Miercuri 8 iulie, campioana Moldovei FC Petrocub va înfrunta campioana Albaniei Egnatia. Vino pe stadionul Zimbru alături de familie, prieteni și colegi și trăiește o seară de fotbal european începând cu ora 20. Biletele pot fi achiziționate online pe tickets.fmf.md. Toate încasările din vânzarea biletelor vor fi donate Fundației Hospice Angelus, care oferă îngrijire copiilor cu boli incurabile din Republica Moldova.
12: Practică cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
0: Record Dance Radio. Reclama na recorde 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Ai aflat că ai cancer? Nu ești singur. Consiliul de Turism Medical al Turciei te ajută să ajungi la tratamente moderne în clinici de top. Te sprijinim de la programare până la întoarcerea acasă. Sună la 079 658 328. Cancerul nu e o sentință. Alege speranța.
2: Счета за электричество уже разрывают кошелек, а дома все равно жара. Пора ставить кондиционер от Inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md 079-88-32-32.
3: Bagajele sunt făcute, dar pentru cei mici ați pregătit totul. Înainte de vacanță, faceți o oprire la Grand Hall și Baby Hall. Aici găsiți articole de sezon pentru întreaga familie. Grand Hall și Baby Hall.
4: Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race с выгодой $4000. Полноприводный семейный Geely Atlas с выгодой $5000. Флагманский Geely Manjaro с выгодой $6000. Geely.md.
5: Вара часто. În timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău. Descoperă la Metro. Coca-Cola la 19,90 lei pentru 1,25 litri. Vin spuman Tricova Lacrima Dulce la 59,90 lei sticla și Cașcaval Grana Padano la 74,90 lei pentru 250 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Locul dumneavoastră de parcare este gol, iar cineva din apropiere caută în fiecare zi unde să-și lase mașina. Publicați anunțul gratuit pe rentix.md. Dați închirie sau vindeți un loc de parcare, un garaj sau un parking pe rentix.md.
7: Наслаждайся игрой с Galaxy. Новый Samsung Galaxy A57 5G. Невероятно тонкий, элегантный и всегда готов к игре. Будь в выигрыше с предложением Mold Cell. Сейчас всего от 6999 лей или 425 лей в течение 18 месяцев. А с трейд-ин получаешь дополнительную выгоду. Samsung Galaxy A57 ждет тебя в магазинах Mold Cell или заказывай онлайн на e-shop moldcell.md. Бесплатная доставка по всей стране. Mold Cell.
8: Liga campionilor revine la Chișinău. Miercuri 8 iulie, campioana Moldovei FC Petrocub va înfrunta campioana Albaniei Egnatia. Vino pe stadionul Zimbru alături de familie, prieteni și colegi și trăiește o seară de fotbal european începând cu ora 20. Biletele pot fi achiziționate online pe tickets.fmf.md. Toate încasările din vânzarea biletelor vor fi donate fundației Hospice Angeles, care oferă îngrijire copiilor cu boli incurabile din Republica Moldova.
9: Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
10: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
11: Dance лето.
10: На рекорде.

Frontieră și aeroportul internațional Eugen Doga Chișinău atenționează că în perioada vacanțelor numărul pasagerilor este în creștere, în special pe timpul nopții și în primele ore ale dimineții, motiv pentru care pot apărea aglomerări în terminal. Reprezentanții instituțiilor precizează că, deși cozile pot părea mari, aceștia se deplasează de regulă mai rapid decât lasă impresia. Totodată, aceștia dau asigurări că echipele aeroportului și ale poliției de frontieră lucrează permanent pentru fluidizarea traficului și reducerea timpului de așteptare. În acest context, călătorii sunt îndemnați totuși să dea dovadă de răbdare și să respecte recomandările personalului din aeroport. Autoritățile recomandă pasagerilor să ajungă la aeroport cu cel puțin 3 ore înainte de zbor, iar în cazul curselor programate pe timpul nopții sau în primele ore ale dimineții, cu aproximativ 4 ore înainte de decolare. De asemenea, familiile care călătoresc cu copiii cu vârsta de până la 3 ani pot beneficia de acces prioritar la controlul de frontieră. Nistrul seacă într-un ritm alarmant. Nivelul apei în lacul de acumulare Nistrean din Ucraina a coborât la 114 metri deasupra nivelului mării și continuă să scadă. Potrivit ecologului Ilia Trombițchi, directorul Asociației Ecotiras, acesta este cel mai redus nivel înregistrat vreodată la această dată. De câteva zile, afluxul de apă din Carpați în lacul de acumulare se menține sub 30 de metri cub pe secundă. În același timp, din lac sunt evacuate în avalul Nistrului aproximativ 100 de metri cub de apă pe secundă. Potrivit expertului, dacă situația nu se va schimba, volumul de apă evacuat în aval ar putea fi redus. O asemenea măsură ar afecta direct Nistrul Inferior și Republica Moldova. 114 absolvenți cu media 10 la BAC, premiați de Igor Grosu și Dan Perciun. Ministrul Educației Dan Perciun i-a felicitat pe absolvenți pentru performanțele obținute și i-a îndemnat să-și continuă studiile Republica Moldova. Sesiunea 2026 a înregistrat un număr record de 114 absolvenți cu media 10 din 14 raioane și municipii ale țării, printre care Bălți, Cahul, Călăraș, Chișinău, Cimișlia, Drochia, Dubăsari, dar și Hâncești, Orhei, Sângerei, Soroca, Strășeni, Ungheni și Utagă Găuzia. Credincioșii ortodoxi de stil vechi sărbătoresc astăzi nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, unul dintre cele mai importante praznice din calendarul creștin. Ziua de 7 iulie este cunoscută în tradiția populară și ca Sânziene sau Drăguica, fiind însoțită de obiceiuri și credințe vechi legate de sănătate, dragoste și belșug. În această zi, credincioșii care țin postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel au dezlegare la pește și vin. Meteo în continuare, astăzi te bucuri de vreme plăcută, cu cel mult 29 de grade în țară, în centru și la Chișinău ai 28 de grade Celsius, în nord la Bălți și Edilins până la 27 de grade, iar în sud la Cahul și Vulcănești până la 29, pe undeva chiar 30 de grade. Cerul este variabil, iar după ploile din timpul nopții, astăzi nu ai precipitații. Mâine însă revin ploi izolate și temperaturi de până la 27 de grade. Profită de soare cât îl ai, pentru că mâine norii vin fără să ceară programare. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești în matriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle. Create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
5: Vara bre.

0: clienți pot câștiga câte 500 de lei direct pe card, iar marele premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Teens în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
2: Готовы к главному футбольному событию этого лета? С 4 по 19 июля Кишинев станет столицей мирового футбола. Спортивный городок приглашает посмотреть матчи чемпионата мира по футболу на огромном LED-экране в сквере Национального театра оперы и балета. Атмосфера настоящего стадиона, тысячи болельщиков, конкурсы, подарки и яркие эмоции мирового футбола. Организатор Бизконцерт. Генеральные партнеры Примария Муниципия Кишинев и Берег Кишинев. Партнеры Леодор, Хёнде и Мезелини. Медиапартнеры Радио Рекорд и Уан ТВ. Собирайте друзей. Увидимся на матче.
3: Не существует безопасного уровня употребления алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
4: Гол! Победа на твоей стороне. Всебо. Первый месяц без процентной ставки. Путешествия, свадьбы, ремонт. На все важное деньги найдутся в Себо. До 400 тысяч леев. Заходи на sebo.md или звони 022-896-897. Не упусти свой гол. Себо.
5: La Inco a început lichidarea de stoc de vară. Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
6: Unde mergem? Unde mâncăm azi? Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și noi la locații, de pe Bulevardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab, mereu aproape.
7: Liga Campionilor revine la Chișinău. Miercuri 8 iulie, campioana Moldovei FC Petrocub va înfrunta campioana Albaniei Egnatia. Vino pe stadionul Zimbru alături de familie, prieteni și colegi și trăiește o seară de fotbal european începând cu ora 20. Biletele pot fi achiziționate online pe tickets.fmf.md. Toate încasările din vânzarea biletelor vor fi donate Fundației Hospice Angeles, care oferă îngrijire copiilor cu boli incurabile din Republica Moldova.
8: Practică cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
9: Record Dance Radio. Reclama na Record 0764.

0: Reclamă.
1: Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care-ți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua.

0: Ocupație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile. Direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
1: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
2: Начни это лето с перемен к новым решениям. Переходи на Молзел, портируй свой номер на абонемент Lumo и получи эксклюзивное предложение. Гаджеты Apple, iPhone 15 за 1050 лей в течение 10 месяцев или AirPods 4, финальная цена всего 499 лей. Воспользуйся предложением в магазинах или оформи онлайн с доставкой на дом на eshop.molzel.md.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
4: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra. Doar pe alo.md.
5: Goa Territory.
6: Goa Territory. De start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei

0: Liga Campionilor revine la Chișinău. Miercuri 8 iulie, campioana Moldovei FC Petrocub va înfrunta campioana Albaniei Egnatia. Vino pe stadionul Zimbru alături de familie, prieteni și colegi și trăiește o seară de fotbal european începând cu ora 20. Biletele pot fi achiziționate online pe tickets.fmf.md. Toate încasările din vânzarea biletelor vor fi donate Fundației Hospice Angelus, care oferă îngrijire copiilor cu boli incurabile din Republica Moldova.
1: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
2: Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-4-107-9.
3: Dance лето
2: на рекорде. Yeah!

0: O insulă grecească preferată de turiștii moldoveni surprinde prin prețurile sale. Turoperatorii spun că vacanțele în Grecia au devenit semnificativ mai scumpe în ultimii ani, însă insula Thasos rămâne una dintre cele mai accesibile destinații. Aici turiștii pot mânca ieftin, găsi cazare la prețuri rezonabile și se pot relaxa pe plajă pitorești fără a depăși bugetul. Potrivit publicației grecești Men's House, Thasos rămâne una dintre cele mai bune insule grecești din punct de vedere al raportului calitate-preț comparativ cu insulele populare din arhipelagul Ciclade. Prețurile aici sunt semnificativ mai mici. În tavernele locale, costul mediu al preparatelor este, de exemplu, salata grecească 5-6 euro, porție de calamari 8 euro, cartofi prăjiți 4 euro, iar paste cu creveți ar putea ajunge până la 14 euro. Insula este apreciată pentru conexiunea de transport convenabilă, plajele frumoase. Pentru ca turiștii, inclusiv din Republica Moldova, să ajungă pe ea, e nevoie de feribot. Astfel, feribotul Keramoti și Limenas durează aproximativ 35 de minute. Biletul pentru pasager costă 6 euro, iar transport mașinii de la 12 la 22 de euro în funcție de operator. Mii de apartamente și case nelocuite. Republica Moldova, în țara noastră, au fost înregistrate în total peste 1.600.000 de locuințe. Dintre acestea, peste 995.000, 62% erau ocupate, iar 38% erau nelocuite. La Chișinău, numărul locuințelor ocupate este de peste 300.000, iar numărul celor vacante nu este precizat, însă, ținând cont de proporția indicată, nu este dificil să se facă estimări aproximative. Aceste date au fost publicate de Biroul Național de Statistică pe baza recensământului populației și fondului locativ din 2024. Poliția de frontieră și aeroportul internațional Eugen Doga Chișinău atenționează că în perioada vacanțelor numărul pasagerilor este în creștere, în special pe timpul nopții și în primele ore ale dimineții, motiv pentru care pot apărea aglomerări în terminal. Reprezentanții instituțiilor precizează că, deși cozile pot părea mari, acestea se deplasează de regulă mai rapid decât lasă impresia. Totodată, aceștia dau asigurări că echipele aeroportului și ale poliției de frontieră lucrează permanent pentru fluidizarea traficului și reducerea timpului de așteptare. În acest context, călătorii sunt îndemnați totuși să dea dovadă de răbdare și să respecte recomandările personalului din aeroport. Autoritățile recomandă pasagerilor să ajungă la aeroport cu cel puțin 3 ore înainte de zbor, iar în cazul curselor programate pe timpul nopții sau în primele ore ale dimineții, cu aproximativ 4 ore înainte de decolare. De asemenea, familiile care călătoresc cu copii cu vârsta de până la 3 ani pot beneficia de acces prioritar la controlul de frontieră. Furată în Europa, adusă în Republica Moldova. Un automobil fabricat în 2022, căutat de autoritățile belgiene, după ce a fost declarat furat, a fost depistat la punctul de trecere a frontierii Sculeni. Mașina era transportată pe o platformă spre Republica Moldova. Pentru a ieși din România s-a prezentat un bărbat de 35 de ani cu cetățenie române și moldovenească care transporta automobilul pe o platformă. Polițiștii de frontieră au avut suspiciuni în privind situația juridică a mașinii și au făcut verificări suplimentare. Astfel au constatat că automobilul figura în bazele de date ca fiind furat, alerta fiind introdusă de autoritățile din Belgia. Bărbatul a declarat că transporta mașina în Republica Moldova și că nu știa că aceasta ar fi fost furată sau implicată în vreun litigiu. Automobilul a fost reținut pentru continuarea cercetărilor. Meteo în continuare, astăzi te bucuri de vreme plăcută cu cel mult 29 de grade în țară, în centru și la Chișinău ai 28 de grade Celsius, în nord la Bălci, Edine până la 27 de grade, iar în sud la Cahul și Vulcănești până la 29, pe undeva chiar 30 de grade. Cerul este variabil, iar după ploile din timpul nopții, astăzi nu ai precipitații. Mâine însă revin ploi izolate și temperaturi de până la 27 de grade. Profită de soare cât îl ai, pentru că mâine norii vin fără să ceară programare. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă.
2: Vara aceasta, muzica adună mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă,

Ta cel mai mare eveniment muzical al verii. Biletele la prețul actual sunt limitate. Parteneri oficiali Orange și Bere Chișinău. Parteneri Coca-Cola, Leodor, Aperol Spritz, Sandra, Milomania, Jacobs, Mezzelini și Primăria Municipiului Chișinău. Organizator Bizconcert. O cantitate sigură de alcool nu există.

0: Este consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Hey, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
2: Танцевальный бит — это ощущение пати, на которой тебя ждут в любой момент. Dance Лето
1: на рекорде.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi pentru diminețele perfecte. Accesează vefasystem.md.
3: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
4: Moldova, atenție! În iulie nu se termină surprizele la X-Auto. Vacanțe la mare și reduceri până la 1000 de euro. Nu contează cum anume cumperi, cash, credit sau schimb. La X-Auto, fiecare ofertă este gândită pentru oameni, nu doar pentru vânzări. Cele mai bune prețuri și oferte le găsiți pe șoseaua Balcani 7A.
5: Chișinău devine capitala fotbalului. În perioada 4-19 iulie, în scoarul Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu, Orășelul Sportiv te invită să urmărești cele mai importante meciuri ale campionatului mondial FIFA 2026. Transmisiuni în direct pe ecran LED, sunet de înaltă calitate, emoții alături de mii de fani și premii oferite de partenerii evenimentului. Organizator Biz Concert, partener general Primăria Municipiului Chișinău și Bere Chișinău. Parteneri Leodor, Hyundai și Mezzelini. Parteneri media Radio Record și One TV. Ne vedem la meci! O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Готов к самому яркому уикенду этого лета. 22 и 23 августа в Ботаническом саду Summerfest 2026. На сцене Big Baby Tape, Валя Карнавал, Петре Штефан. И это лишь часть артистов, которые выступят на Summerfest 2026. Два дня музыки, драйва и эмоций на крупнейшем музыкальном фестивале страны. Билеты в продаже на summerfest.md. Количество билетов по текущей цене ограничено. Официальные партнеры Orange и Bere Chișinău. Партнеры Coca-Cola, Leodor, Aperol Spritz, Sandra, Миломания, Якобс, Мизелини и Примария Муниципия Chișinău. Организатор Biz Концерт. Не существует безопасного уровня употребления алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
6: Лига чемпионов revine la Chișinău. Miercuri 8 iulie, campioana Moldovei FC Petrocub va înfrunta campioana Albaniei Egnatia. Vino pe stadionul Zimbru alături de familie, prieteni și colegi și trăiește o seară de fotbal european începând cu ora 20. Biletele pot fi achiziționate online pe tickets.fmf.md. Toate încasările din vânzarea biletelor vor fi donate Fundației Hospice Angeles, care oferă îngrijire copiilor cu boli incurabile din Republica Moldova.
7: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от G-Tour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от G-Tour от 26 900 евро. Высшая дизайн творение. Космос на колесах. Космос от G-Tour.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

energie, ca de obicei, așa cum se întâmplă de luni până vineri aici la Radio Record. Suntem pe 107.9 FM la Chișinău, 101.5 la Bălți. Avem aplicație mobilă pe care o descărcați absolut gratuit de pe iOS sau Android și, desigur, live pe canalul nostru de TikTok. Iar pentru cei care nu preferă TikTok-ul, să știți că avem și canalul nostru de Telegram acolo, unde aștept mesajele voastre, poze, vreau să știu care, de unde ne ascultați. Și o să încep imediat cu mesajele de acolo. Sania Ionițel este acum la Iedinez, drum bun, Sania. Salutări din inima Moldovei, spor la muncă la cei care dau din coate, de la Budescu, Anușca și Oleg zice salut, Cristina. Ciocana e cu voi, multă dispoziție bună la toți. Așa, dar să știți că eu tot stau pe Ciocana. Așa, de la Sargu Iuliana vine salut părinților Olga și Pavel. Bună de la Măgdăcești, salut lui Lizuța de la Petru Boboc. Salut de la Cezar Lupan de la Pet Grooming Expert. Привет, Денису Ивановичу, я тебя люблю сильно-сильно, пишет кто-то. Меня или Дениса любите? Așa, salutare părinților, am mai zis. Salut de la Trușeni, de la Adina Dudca. Kestus Bakinski zice, hai la Zax. Așa, salutare Cristinuța cu cercei. Ca de obicei, mesajul de la Andrieș Sergei, cei de lângă Cristinuța cu cercei. Iuliana Sargu, da, sau Șargu, e lângă noi și zice că suntem super. Vitalii zice, privet. Așa, salutare și de la Striker. Salut de la Anușca Budescu și pe TikTok. De la Nicoleta de zice salut iubita. Cine mai era acolo? Bună ziua de la Striker. Deci cred că n-am pierdut niciun mesaj din cele vechi care au venit. Și de la Dorin Lupan avem salutare. Salut de la Vasca. Iar Adina zice că mă adoră. Mersi scumpa mea, mersi tare mult. Și salut de la Sărata Galbenă. Hai startul să vedem care, de unde. Să vedem, suntem mai mulți din afara țării sau mai mulți totuși.

de la Cluj, din inima Transilvaniei. Ne salută Augustin Iulian. Salutare, România! Salut de la Botanica Valea Crucii 4, Ecaterina. Suntem vecini, suntem foarte aproape. Dobrii râde, noroc de la Drochia, zice Alex. Salut, Dulcea, zice Nostroi Master. Salut! Ungenie cu noi, până când suntem mai mulți de aici, de pe loc. Iată și Paris, Iosif e cu noi. Salut din Germania pentru electricieni de la Marcel Galvan. Vine mesajul, radio meu preferat, zice Adina Dutca. Mersi tare mult, Adinoș.

conectat. Adina, mersi mult pentru cuvintele frumoase. Ronaldo, the best of the best. Da, gata, a plecat. Ieri a plâns Ronaldo. A jucat ultimul său meci și a ieșit plângând de pe stadion, din ceea ce am văzut eu pe rețelele de socializare. Adina salută fetele de la Neumanist. De la Neumanist, așa. Privet, Rădaie, zice Ruslan. Privet, Rusanciu. Now I won't feel those heavy shoulders no more. Tanti Cristina, bună, sunteți cea mai tânără fată. De asta am zis tu, Cristian, mie. Tanti!

scrie Oleg, salut Cristina Ciocana cu noi, deja mai zis, salut prieteni, energia pe fir să fie, zice Ion Surcanu Johnny. Will Woody zice, salut Cristi, din mașină sunt cu voi, mersi tare mult, de asta avem și platforma de Telegram, ca să puteți să ne scrieți acolo, dacă n-aveți TikTok. Iana, ia-ți bea Lubliu, zice Sergei, iar Andreean Gobja zice salutare la toți. Evgen Evgeniș la fel ne salută pe toți din Irlanda, acolo pe canalul nostru de Telegram. Oltenia,

mai vreau și eu niciun fel de pastilă, așa sunt eu. Cei care mă cunosc știu despre asta. Deci în ambuteiaje la metro spre Stăuceni ne ascultă Alina. Salutări din Germania, din Papenburg. Vitalii ne salută din Irlanda. Vă așteptăm în Cluj la Electric Castle și Untold. Aveți muzică pe măsură, mersi mult.

conectez la voi. Mă bucur să te văd, Cristina. Mulțumesc și ție, Cristina. Mi-e foarte plăcut să citesc astfel de mesaje. Numai când te văd, deodată zâmbetul apare. Așa, sună laudă cititul meu de mesaje, dar asta scriu ascultătorii noștri. Salut de la Kiev, vă doresc tuturor o zi cât mai productivă până și plăcută până la final. De la Kiril, spasibă, Kiriușa. Deacuiu, deacuiu, da? Salutare de la Vichea. Așa, ce scrie acolo? Ești ulâtă, ulâtă, cu lâs scrie Cristina. Mulțumesc, Petlu. Costea e mai eu, Hugo Boss, îl iubește soacra. Am înțeles. Salut pozitiv din Amsterdam, zice Igor. Bună și de la Jessica. Așa, ce mai avem, ce mai avem? Hai, hai să vedem mesajele și începem cu prima întrebare. Vă arăt pentru cei care sunt conectați acolo, da? Vă arăt portmoneul meu, l-ați văzut. Ce am în portmoneu? Ghiciți ce am în portmoneu. George din București, din București ne salută. Nu bani, nu 4.000 și 100 de euro. Loș, nu chibrite, nu sanie, nu card, nu euro, nu un talisman, nu carduri bancare și nu bani, nici plasatoare, Jora Cardan, nici Durex.

de Telegram. Nu bonuri, nu ochelari, nu cercei. Aoleu, George, cum poți să fii asta acolo? Suntem totuși la radio. Salut din Cehia, de la Jeanne Delcu. Salut din Germania, din Minden, de la Ioan. Vânt, n-am vânt, da. La bani, la capitolul bani în pormoneu e cam vânt.

piesă lui Samsung Ion. Nu cecuri! Salutări, iubitul nostru Radio Record și DJ Cristina. Vă pup dulce de la Lena. Vine mesajul, mersi tare mult, Lenuța. Nu ciorap, nu fotografia copiilor, nu cheia de la casă, nu cheia de la casă, nu fotografia fetelor, aer, card, buletin, permis de conducere. Ce avem? Alt portofel, bilet de avion, nu, buletin, nu, invitații la festival, nu. Salut din Moldova de la Ana Cerivatic, salut. Nu e medalion, nu e brățară, salut de la Paris de la Victor, bonjour. Mergeți cu...

pe casca moto la mine în portmoneu, ceva zice, n-am nimic, un păianjă mor, bilete la Nibru, Nibiru, nu știu ce asta, monedă, tichet de troleibuz, ei, de unde, ruj, nu. Nu, greci, salut de la Londra, Lenuța Pleșca, salut. Aer de buze, nu, nu.

0: Reclamă.
1: Ai primit un mesaj că ai o amendă de achitat? Nu te grăbi să apeși pe link. Escrocii folosesc astfel de pretexte pentru a obține datele tale sau acces la banii tăi. Cel mai sigur este să verifici în MyBank dacă ai o amendă contravențională activă și să o achiți direct din aplicație. Tu conduci, MyIB.
2: Ты за рулем? Значит, к расходам на заправке ты всегда готов. А теперь Small Cell Visa Card у тебя 7% скидка на заправках Vento по всей стране. Заправляешься, оплачиваешь картой, а скидка применяется сразу при оплате. Активируй карту за несколько минут в приложении Small Cell Money. Это бесплатно, и карта доступна всем, независимо от мобильного оператора. Заправляйся выгоднее, минус 7% на любой вид топлива. Предложение действует до 15 августа. Подробности на mallcell.md.
3: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Pion cu Inco!
4: Dinami.md prezintă. Noi suntem producători de garduri, porți și balustrade de calitate superioară, produse din metal zincat, vopsite electrostatic, vopsea pulbere, furnituri, automatizare, console pentru porți. Dinami.md, calitate superioară din metal zincat. Producem, livrăm, instalăm. Strada Uzinilor 90.
5: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descopere mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altă dată.
6: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra. Doar pe alo.md.
7: Лето в Молдове – это жара? В Максимум есть решение для прохлады и комфорта. Лучший выбор климатической техники в стране ждет вас. От инверторных сплит-систем с Wi-Fi и портативных кондиционеров до потолочных вентиляторов. Скидки, честная рассрочка и бесплатная доставка. Выбери свой идеальный климат в Максимум по самым выгодным ценам.
8: Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12-1.
9: Liga Campionilor revine la Chișinău. Miercuri 8 iulie, campioana Moldovei FC Petrocub va înfrunta campioana Albaniei Egnatia. Vino pe stadionul Zimbru alături de familie, prieteni și colegi și trăiește o seară de fotbal european începând cu ora 20. Biletele pot fi achiziționate online pe tickets.fmf.md. Toate încasările din vânzarea biletelor vor fi donate Fundației Hospice Angelus, care oferă îngrijire copiilor cu boli incurabile din Republica Moldova.
0: Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

venit până la urmă. A, da, certificat de divorț, Vasca, să știi că l-am, voi ați ghicit atâtea lucruri care le-am eu. Striker, bravo, ai ghicit. În portmoneu am sticul pe care este semnătura electronică. Voi nu aveți carte de asta de identitate nouă? Sticul cu semnătura electronică era la mine în portmoneu. Asta e. Cine a mai ghicit? Da, ați dat variante de 2 dolari. Îl aveam în portmoneu. Frunză de dafin. Era carduri, erau monede, sunt certificat de divorț. N-am. Poza cu fetele mele este. Deci ați spus foarte multe variante și toate lucrurile astea se regăseau la mine în portmoneu. Dar am râs de 2 dolari și frunza de dafin. Am de toate.

un zămos în geantă, o piersică, Irinuța, piersicii sunt în frigider, apropo, servește-te oricât vrei tu. Hai să o salutăm pe Irinuța, să-i dorim un job plăcut și minunat, pentru că ea e o oază de soare și dacă o să reușesc, o să vin să-mi iau și o cană de apă, că am uitat să-mi iau.

Iată, voi râdeți că v-am zis ieri despre periuța aia pe care a luat-o de la hotel. A rămas ieri la mine Antonella, am făcut cu conadă, pijama party, și i-a prins bine periuța mea de dinți, acea nouă nouță. I-am oferit-o pentru că fata a rămas la mine.

bine acum cu tata, unpacking-ul, da, unboxing-ul, de ce nu? Dar eu vă las în intimitatea mea, vă arăt ce am în pormoneul ăsta meu de sute de ani, trebuie să mă duc să-l dau la vopsit deja, dar nu renunț la el, doar de dacă îmi substituie cineva altul tot atât de mare. Nu e ceas, nu e carte, nu e cremă de mâini. Bun, voi când spuneți ceva, trebuie

Pasagerii curselor regulate de autobuz cu trasee de cel puțin 250 de km ar putea beneficia de despăgubiri dacă transportatorii anulează cursele sau întârzie mai mult de 2 ore. Regulamentul stabilește că în cazul în care o cursă este anulată sau întârzie cu peste 120 de minute, transportatorul va trebui fie să găsească o alternativă pentru ca pasagerul să ajungă la destinație fără să plătească în plus, fie să-i restituie integral costul biletului. Dacă operatorul nu oferă niciuna dintre aceste soluții, va fi obligat să achite și o compensație de 50% din valoarea biletului. Rambursarea contravalorii biletului va trebui făcută în cel mod

peste 2400 de persoane, Zolotivka peste 800 de locuitori, iar Ochiul Roșu aproximativ 200 de locuitori. În prezent, aproximativ 800 de primării din Republica Moldova sunt implicate în procesul de amalgamare voluntară, iar consiliile locale au aprobat peste 600 de decizii de inițiere a procedurii. Animalele de companie vor fi identificate și înregistrate într-un registru național, parte a unui nou sistem informațional pe care guvernul urmează să-l creeze în următorii 2 ani. Măsura este prevăzută în noua lege privind protecția animalelor de companie. Necesitatea introducerii unei evidențe unice este legată de lipsa până în prezent a unui sistem național general de înregistrare a animalelor de companie, precum și de problema creșterii numărului de animale fără stăpân. Legea prevede, de asemenea, extinderea rețelei de adăpost regionale și introducerea unor reguli speciale pentru întreținerea câinilor de rase considerate potențial periculoase. O insulă grecească preferată de turiștii moldoveni surprinde prin prețurile sale. Turoperatorii spun că vacanțele în Grecia au devenit semnificativ mai scumpe în ultimii ani, însă insula Thasos rămâne una dintre cele mai accesibile destinații. Aici turiștii pot mânca ieftin, găsi cazare la prețuri rezonabile și se pot relaxa pe plajă pitorești fără a depăși bugetul. Potrivit publicației grecești Men's House, Thasos rămâne una dintre cele mai bune insule grecești din punct de vedere al raportului calitate-preț. Comparativ cu insulele populare din arhipelagul Ciclade, prețurile aici sunt semnificativ mai mici. În tavernele locale, costul mediu al preparatelor este, de exemplu, salata grecească 5-6 euro, porție de calamare 8 euro, cartofi prăjiți 4 euro, iar paste cu creveți ar putea ajunge până la 14 euro. Insula este apreciată pentru conexiunea de transport convenabilă, plajele frumoase. Pentru ca turiștii, inclusiv din Republica Moldova, să ajungă pe ea, e nevoie de feribot. Astfel, feribotul Chiaramoti și Limenas durează aproximativ 35 de minute. Biletul pentru pasageri costă 6 euro, iar transportul mașinii de la 12 la 22 de euro, în funcție de operator. Meteo în continuare, astăzi te bucuri de vreme plăcută, cu cel mult 29 de grade în țară, în centru și la Chișinău ai 28 de grade Celsius, în nord la Bălci, Edine până la 27 de grade, iar în sud la Cahul și Vulcănești până la 29, pe undeva chiar 30 de grade. Cerul este variabil, iar după ploile din timpul nopții, astăzi nu ai precipitații. Mâine însă revin ploi izolate și temperaturi de până la 27 de grade. Profită de soare cât îl ai, pentru că mâine norii vin fără să ceară programare. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

Max, nu știu cum se numesc. Da, era vorba de, uite, față de voi o să deschid. Era vorba de supliment de vitamine. Iată ce aveam eu în geantă. Aveam în geantă calciu. Da, e calciu, pare mi se aici. Da, ceva de genul calciu și cu altceva, nu știu cu ce. A, calciu și zinc. Răspunsul corect era supliment de vitamine. Supliment am avut. Bună, Mihaela!

Dar mai am ceva ce nu o să ghiciți niciodată, de asta am râs eu. Iachiria zice, cititul pe buze este cea mai bună abilitate pe care o poți învăța de la Chris și record pe TikTok. Bună, Mihai! Bună!

legat de ață. Andrușa Andrei, la mulți ani! E ziua lui Andrei, ascultătorul nostru fidel din România. Hai să-l felicităm cu toții cu frumoasa vârstă de 41 de ani! La mulți ani, Andrușa! Iar Mihai ne salută din Prahova, așa. Nu, e strâns legat de ață în sensul direct. Nu ața prin el.

ziua lui Iulian astăzi. La mulți ani, Iulian! Ciao, Chris! Revenim din Rimini, acum suntem în avion. Așa, zbor frumos, Sergiu Doni. Deci să înțeleg că vocea mea și era de record răsună și la

cumva Sfântul Ioan. La mulți ani pentru toți cei care poartă numele Ioan, zice Eugenia. Nu știam că e Sfântul Ioan. Wow, în cer iertare. Artem le salută. Ia să vedem, e Sfântul Ioan în Republica Moldova sau e în România? Dar nicio problemă că îi felicităm pe toți Ioanii, indiferent de ocazie.

și lui Alexandru Danilov, da? Salutări de la Dorina Pantaz. Așa, salut, Dorina. Dacă e Dorina pe care o știu, te pup, draga mea. Ne salută și din sudul Portugaliei Tudor, cea mai bună muzică, zice Andrușa la Radio Record. Ascultă chiar de ziua lui de naștere. Privet iz Bielorusii, privet. Și azi e sărbătoarea Sumzenile, Sânzienile, da? O să mă uit acum pe internet.

0: Днем Ивана Купалы. Да ну ей он будет зато раз.
1: Реклама. Chipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Chipauto.media. Pentru că fiecare detaliu contează. Maxim.

0: Victorii.
1: Noul Samsung Galaxy A57 5G, incredibil de subțire, elegant și mereu pregătit pentru joc. Dă lovitura cu oferta Moltsel. Acum de la doar 6.999 lei sau 425 lei timp de 18 luni, iar prin trade-in te bucuri de avantaj suplimentar. Samsung Galaxy A57 5G te așteaptă în magazinele Moltsel sau comandă online pe eshop.moltsel.md. Livrare gratuită oriunde în țară. Moltsel.
2: Liga Campionilor revine la Chișinău. Miercuri 8 iulie, campioana Moldovei FC Petrocub va înfrunta campioana Albaniei Egnatia. Vino pe stadionul Zimbru alături de familie, prieteni și colegi și trăiește o seară de fotbal european începând cu ora 20. Biletele pot fi achiziționate online pe tickets.fmf.md. Toate încasările din vânzarea biletelor vor fi donate Fundației Hospice Angelus, care oferă îngrijire copiilor cu boli incurabile din Republica Moldova.
3: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
5: Dance Leta.
4: На рекорде.

0: absolut gratuit de pe iOS sau Android. Și în plus, sunt și eu aici de la 3 la 5 în fiecare zi de luni până vineri la Dialog pe TikTok. Cristina Platon,
1: cum a zis, Cristina?
0: Cristina Platon îmi zice, iar colegii mei, Victor și cu Iulinca, Wake Up Ri vă așteaptă de luni până vineri de la 7 la 11, da? Așa, hi from Theodosis, hello Theodosis, așa, antena satelor, ce era? Ba da, la antena satelor prinde, am înțeles, zice Augustin, tot din România. Salut, ne major, așa, nu am mai

e la radio acum, nu lumine, așa. Caliente nu este, dragul meu, din păcate, de la Ina. Pot, nu știu, este amazing, hot, asta e. Ia ce frumos, Mobile zice că a găsit un an în urmă la Teatrul Lănțișor de Aur și l-a dat fetelor care strâng bilete. Ce le se numesc ori de la bilete sau plasatoarele se numesc acelea, da? Salutări pentru Altoce Anatolie. Te așteptăm să mută la noi cu costiță de porc, zice Andrean. Morton, Titanium, Record Mix. Deci David Guetta, Sia și Morton cu Titanium.

foarte frumoasă. Erau și belgieni, și francezi, și români, și canadieni, și americani. Tare frumos. Salut, memento mori. Mereu ești veselă, zice Daniel. Mersi tare mult. Și ca de obicei, Carma ne zice, ești frumoasă ca o stele. Mi-ai rupt inima în două. Toate sufletele mele bate pentru tu și noi.

ce zice Telegram. Crazy zice aplauze, peruci, microfoane, lavaliere. Nu Angela, nu Evgenii, nu. Salutări lui Ion Lașcu din Anglia. De când a tăiat porcul a uitat de cumnat, zice Gheorghe, așa.

apă, dacă n-am știut și la Cluj, tot 4 e, ne zice Augustin Iulian. Da, Cristian. Găsim perdele închise, acea e cortina. Da, dar sunt și draperiile alea la ușă, la unele teatre. Și la Constanța tot 4 e, iasă de unde mai e ora 4. Nu, Nadine, nu bilete.

Laura zice că la Belast e ora 4, în Franța e 3, așa. Iată, s-a trezit peste oceanul. Salutări din Târgu Mureș de la Ionela Oltean. Bine ai venit în chat, Ionela. În Berlin, la fel, e, cât e ora? E 3 la Berlin, e 4. Da, e 3. Salutări pentru tatăl meu, Filip. Uite aici, Vatamanu își face publicitate la noi. La Mureș tot e 4.

Nicu din Frankfurt, Germania. Cu cel mai mare drag îl salut, Tony MMI. Stai că mi-a venit mesaj și pe pagina mea personală de Instagram, Ionuț Mustață, zice...

regale, dacă vorbim de epoca lui Ludovic, era un spațiu în care femeile se dezbrăcau și se îmbrăcau într-o cameră mai comună. Salutări pentru Sofia și Victoria, mămica vă iubește enorm, sau tăticul, nu știu că scrie Bonnie acolo. Salut Freeman, nu perdic pentru comandare, altfel se numește, altfel se numește.

Salutări pentru nașul Andrei Vieru. Petru n-a știut, nici mobile n-a știut, Striker n-a știut.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre.
3: Facturile la electricitate îți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 0798832.
4: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle. Create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
5: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
6: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
7: В Инко началась летняя распродажа. Скидки до 70% на инструменты, наборы инструментов и аксессуары. Самое время пополнить свой арсенал качественными инструментами по невероятно выгодным ценам. Поторопитесь, акция действует до 30 июля. Количество позиций на скидках ограничено. Инко. Профессиональные инструменты по доступным ценам. Инко.
5: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 249 lei kilogramul și ciuperci champignon la 48 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
8: Unde mergem? Unde mâncăm azi? Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și noi la locații, de pe Bulevardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab, mereu aproape.
9: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. De luni până miercuri, Soltino, arahide sărate 500 grame la 39 de lei 95. Lati, cașcaval felii 150 de grame. Diverse sortimente la 24 de lei 45. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai 25% reducere la toată gama de pizza ca Classic și Chetti Appetit, hrană uscată pentru pisici de 3 kg la 74 de lei 90. Kaufland, ieftin și bun.
10: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
11: Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
0: Record Dance Radio. Reclama на рекорде 0 764 4 107.

piesa că e din 93, adică, na, Mislav tot are 7 ani și restul anul de acasă, restul anotimpuri, da? Ce avem acolo? Da, horoscopul! Sunteți gata de horoscop? Ia mânuța sus, gata de horoscop?

și începem cu zodia Berbec. Ai impresia că totul trebuie rezolvat chiar acum. Seara demonstrează că răbdarea poate aduce un rezultat mai bun decât graba. Trecem la Tauri. Un compliment sau un gest neașteptat îți schimbă starea de spirit. Acceptă aprecierea fără să o minimalizezi. Așa, ponile prăstrilța, da? Așa. То есть тут написано так: комплимент или неожиданный жест могут вам поменять состояние. Вы должны это все принять просто. Да, даю сейчас традус. Gemeni, ai chef de povești și de oameni interesanți. O conversație aparent banală poate scoate la iveală o informație surprinzătoare. Rac, sunt racii pe loc.

Așa. Rac, nu te încărca cu problemele tuturor în această seară. Pune-te pe tine în lista de priorități. Deci astăzi e despre voi, dragi raci. Pe voi pe primul plan, ați înțeles? Leo, ai ocazia să închizi un capitol care te-ar fi consumat. Uneori cea mai mare victorie este să mergi mai departe. Apropo, piesa asta e despre rac astăzi, da? Asta egoist că e despre voi astăzi. Deci trecem la fecioară. Vei observa un detaliu pe care ceilalți îl scapă din vedere. Intuiția și atenția ta îți sunt de mare folos. Balanță, e momentul perfect să ieși din rutină, chiar și o schimbare mică de decor îți poate aduce inspirație. Unde-i Taniușa? Ia e la noi, Balanță. Scorpion, cineva îți testează răbdarea, dar calmul va fi cea mai bună replică. Nu toate provocările merită un răspuns. Săgetătorul, idei de ultim moment se poate transforma într-un plan excelent pentru zilele următoare. Nu uita să le notezi. Capricorn, nu te mira dacă primești o veste bună legată de muncă sau de un proiect personal. Lucrurile încep să se aranjeze. Vărsător, e o seară pozitivă pentru muzică, filme sau orice stimulează imaginația, creativitatea ta are nevoie de puțin spațiu. Și am ajuns la pești, lasă trecutul acolo unde este locul. Viitorul îți pregătește oportunități pe care nu le vei vedea dacă privești doar înapoi. Gata, am închis toate ușile din trecut, privim doar...

7 de luni până vineri de la 3 la 5, dar și colegii mei de la 7 la 11 Wake Up vă așteaptă. E super fain la noi aici. Salutări celor mai harnici bricklayer din Marea Britanie, Vasile și Vitalie de la Dorel, vine mesajul. Pomplona, te iubesc, ora, Leona, te ador. Așa. Nicu și Donțu,

A zis alt horoscop. Ce zodie striker? Pentru tine special fac alt horoscop. Acum îl caut. Acum schimb stelele. Uite, mergem în știri și cât merg știrile, eu o să amestec acolo și vă dau alt horoscop. Ne salută și Lozovan din Albania. Așa. And 12 go. Îmi place. Eu zic că eu aș fi un foarte bun prezentator de Eurovision. Salutări societatea Cozobat care ascultă Radio Record. Salutare! Hai, 10 secunde până la știri.

Un bărbat de 57 de ani de localitatea Zubrești, raionul Sreșeni, a fost mușcat de un șarpe în timp ce se afla pe imași cu animalele săptămâna trecută. Victima a fost mușcată în palma mâinii stâng și a prezentat ulterior amețele accentuate și edem al antebrațului stâng. Soția bărbatului a sunat la

destinație fără să plătească în plus, fie să-i restituie integral costul biletului. Dacă operatorul nu oferă niciuna dintre aceste soluții, va fi obligat să achite și o compensație de 50% din valoarea biletului. Rambursarea contravalorii biletului va trebui făcută în cel mult 14 zile. Peste 8.000 de absolvenți de gimnaziu susțin în perioada 7-10 iulie sesiunea suplimentară a examenelor naționale în 48 de centre din întreaga țară. Elevii au susținut astăzi examenul la istoria românilor și universală, la care au participat peste 1.500 de candidați. Miercuri 8 iulie urmează proba la matematică, susținută de peste 7.000 de elevi. Joi 9 iulie, absolvenții susțin examenul la limba de instruire, 1.200 de elevi dau limba și literatura română, iar 250 limba și literatura rusă. Sesiunea se încheie vineri 10 iulie cu proba la limba și literatura română pentru alolimbi, la care participă circa 1.300 de elevi. 5 comisii de evaluare vor verifica testele în perioada 8-19 iulie la Centrul Republican de Evaluare din Chișinău. Rezultatele vor fi afișate în centre de examen pe 20 iulie, zi în care elevii pot depune și contestații. Un cetățean din Bangladesh și unul din Sri Lanka expulzați de Republica Moldova. Primul caz vizează un cetățean al Bangladeshului în vârstă de 26 de ani, expulzat după ce a fost sancționat pentru tentativa de trecere ilegală a frontierei de stat. Al doilea caz privește un cetățean al statului Sri Lanka în vârstă de 28 de ani, al cărui drept de ședere în scop de muncă a fost revocat la solicitarea angajatorului. Meteo în continuare, astăzi te bucuri de vreme plăcută, cu cel mult 29 de grade în țară, în centru și la Chișinău ai 28 de grade Celsius, în nord la Bălți, Edine până la 27 de grade, iar în sud la Cahul și Vulcănești până la 29, pe undeva chiar 30 de grade. Cerul este variabil, iar după ploile din timpul nopții, astăzi nu ai precipitații. Mâine însă revin ploi izolate și temperaturi de până la 27 de grade. Profită de soare cât îl ai, pentru că mâine norii vin fără să ceară programare. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

o să vezi acolo că tu n-ai fost la horoscop, ți l-am dat pe Telegram. Să nu cumva să pieze astăzi la RAC, a zis să te pui pe tine pe primul loc. Să mai scoți din priorități pe alții și să te pui pe tine pe primul loc. Așa a zis la RAC astăzi, corect? Petru, când revii în Moldova neapărat, să-mi dai un apel. Ne vedem și de data asta. Așa, Liduța face pirog, a zis, da? Face un cake.

ce piesă vine după asta, după New Religion de la Baybreaker și Faithless, Safeless. Salut la toată lumea și lui colegul Victor Stanciu de la Vadim Bojoreanu.

0: ați auzit cum am zis eu? Starfighter. Firestarter vine după publicitate. I can't deny it. I can't deny
1: it. Record. Dance Radio. Record. Reclamă. Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
3: Doamnelor și domnilor, canicula se simte, dar la X-Auto e și mai fierbinte. Vacanțe la mare și reduceri până la 1000 de euro le găsiți doar la X-Auto. Nu contează cum anume cumperi, cash, schimb sau credit fără avans. Suntem cel mai mare parc auto din țară cu peste 1000 de automobile. Alege X-Auto astăzi și câștigă mai mult decât doar o mașină.
1: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe oră sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
4: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
5: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от G-Tour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от G-Tour от 26 900 евро. Высшая дизайн. Дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от G-Tour.
6: Вара aceasta, fă o schimbare spre noi experiențe. Treci la Molcel. Portează-ți numărul la abonament Lumo și ai preț exclusiv la gadgeturi Apple. iPhone 15 la 1050 lei timp de 10 luni sau AirPods 4 la preț final de doar 499 lei. Primește oferta în magazine sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.molcel.md.
7: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
8: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra. Doar pe alo.md.
9: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele. De la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani. Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitatea germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
10: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107.

Alexandra Gleb mai era acolo pe canalul nostru de Telegram. Mersi tuturor celor care ne-au scris și azi pe canalul nostru de Telegram. Mersi și celor care doar au fost alături de noi. Sper că nu v-am făcut capul dobă, așa cum îmi place mie să zic. Da, salut, mersi mult, Andrei și Serghei. Eu vă mulțumesc tuturor și celor de pe TikTok, de pe Telegram, de pe FM, din aplicațiile mobile, de pe tot globul pământesc, cei care au fost cu Radio Record. Vă dau întâlnire mâine de la 3 la 5, fără absență, fără întârzieri. Știți că îmi pornesc live-ul cam la fără 5 minute, așa că deja să fiți acolo. Vă pup, o zi minunată în continuare. O zi minunată.

0: вместе за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: ЮСК отмечает 10 лет в Молдове. 10 лет комфорта, качества и вдохновения для каждого уголка вашего дома. Мебель, украшения, текстиль и множество юбилейных предложений ждут вас в магазинах ЮСК, чтобы сделать дом еще красивее. ЮСК 10 лет. Всегда рядом.
2: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descoperă mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altădată.
3: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
4: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business!
5: Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12/1.
6: Ce mașină! De unde o ai? De la Max Auto!
7: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificate, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere! Alege Max Auto! Strada Auzinilor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
8: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
9: Dance лето
8: на рекорде.

Pasagerii cursurilor regulate de autobuz cu trasee de cel puțin 250 de km ar putea beneficia de despăgubiri dacă transportatorii anulează cursele sau întârzie mai mult de 2 ore. Regulamentul stabilește că în cazul în care o cursă este anulată sau întârzie cu peste 120 de minute, transportatorul va trebui fie să găsească o alternativă pentru ca pasagerul să ajungă la destinație fără să plătească în plus, fie să-i restituie integral costul biletului. Dacă operatorul nu oferă niciuna dintre aceste soluții, va fi obligat să achite și o compensație de 50% din valoarea biletului. Rambursarea contravalorii biletului va trebui făcută în cel mult 14 zile. Reformă în plină desfășurare. Satele Geamănă, Zolotievca și Ochiul Roșu din raionul Adeninoi au ales calea amalgamării voluntare, urmând să formeze o primărie mai puternică, capabilă să gestioneze mai eficient problemele comunității și să ofere servicii publice mai calitative locuitorilor. Potrivit guvernului, noua administrație locală va beneficia de stimulente financiare de peste 13 milioane de lei, bani destinați serviciilor publice și realizării unor proiecte care se contribuie la îmbunătățirea condițiilor de trai. Noua structură administrativă va reuni aproximativ 3.400 de locuitori. Satul Geamănă are o populație de peste 2.400.

0: Jurnal general de înregistrare a animalelor de companie, precum și de problema creșterii numărului de animale fără stăpân. Legea prevede, de asemenea, extinderea rețelei de adăpost regionale și introducerea unor reguli speciale pentru întreținerea câinilor de rase considerate potențial periculoase. O insulă grecească preferată de turiștii moldoveni surprinde prin prețurile sale. Turoperatorii spun că vacanțele în Grecia au devenit semnificativ mai scumpe în ultimii ani, însă insula Thasos rămâne una dintre cele mai accesibile destinații. Aici turiștii pot mânca ieftin, găsi cazare la prețuri rezonabile și se pot relaxa pe plajă pitorești fără a depăși bugetul. Potrivit publicației grecești Men's House, Thasos rămâne una dintre cele mai bune insule grecești din punct de vedere al raportului calitate-preț. Comparativ cu insulele populare din arhipelagul Ciclade, prețurile aici sunt semnificativ mai mici. În tavernele locale, costul mediu al preparatelor este, de exemplu, salata grecească 5-6 euro, porție de calamare 8 euro, cartofi prăjiți 4 euro, iar paste cu creveți ar putea ajunge până la 14 euro. Insula este apreciată pentru conexiunea de transport convenabilă, plajele frumoase. Pentru ca turiștii, inclusiv din Republica Moldova, să ajungă pe ea, e nevoie de feribot. Astfel, feribotul Chiaramoti și Limenas durează aproximativ 35 de minute. Biletul pentru pasageri costă 6 euro, iar transportul mașinii de la 12 la 22 de euro, în funcție de operator. Meteo în continuare, astăzi te bucuri de vreme plăcută, cu cel mult 29 de grade în țară, în centru și la Chișinău ai 28 de grade Celsius, în nord la Bălci, Edines până la 27 de grade, iar în sud la Cahul și Vulcănești până la 29, pe undeva chiar 30 de grade. Cerul este variabil, iar după ploile din timpul nopții, astăzi nu ai precipitații. Mâine însă revin ploi izolate și temperaturi de până la 27 de grade. Profită de soare cât îl ai, pentru că mâine norii vin fără să ceară programare. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
1: Record.
2: Record. Reclamă. Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează.
3: Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
4: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
5: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
6: Vara asta ai zero chef de lucru?
7: Avem noi soluția!
6: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează! Stabil, rapid și fără pauze! Și toate astea la doar 120 de lei pe lună!
7: Stai că mai este ceva!
6: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online! Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii!
8: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022 896 897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Record Dance Radio.
9: Реклама на рекорде 0 764 4 179.
10: Dance лето
9: на рекорде.
10: Yeah!

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
2: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол». В основе движения.

0: Reclamă.
1: Ai primit un mesaj că ai o amendă de achitat? Nu te grăbi să apeși pe link. Escrocii folosesc astfel de pretexte pentru a obține datele tale sau acces la banii tăi. Cel mai sigur este să verifici în MyBank dacă ai o amendă contravențională activă și să o achiți direct din aplicație. Tu conduci, MyIB.
2: A sosit timpul să schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești garanție un an. Autoplaza.md.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Счета за электричество уже разрывают кошелек, а дома все равно жара. Пора ставить кондиционер от Inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md 079-88-32-32.
7: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ритмul tău.
8: Чемоданы собраны, а для малышей все подготовили. Перед отпуском загляните в Grand Hall и Baby Hall. Здесь вы найдете сезонные товары для всей семьи. Grand Hall и Baby Hall.
9: Ремонт в самом разгаре, но не хватает средств? Не откладывай и в этот раз. Подай заявку на кредит до 500 тысяч лев без залогов «Микроинвест» и наслаждайтесь комфортом вместе со своей семьей. «Микроинвест» – кредиты для трудолюбивых людей.
10: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
11: Лето в Молдове – это жара. В Максимум есть решение для прохлады и комфорта. Лучший выбор климатической техники в стране ждет вас. От инверторных сплит-систем с Wi-Fi и портативных кондиционеров до потолочных вентиляторов. Скидки, честная рассрочка и бесплатная доставка. Выбери свой идеальный климат в Максимум по самым выгодным ценам.
12: Рекорд. Dance Radio.
13: Реклама на рекорде 0 764 107 9.

Un bărbat de 57 de ani din localitatea Zubrești, raionul Streșeni, a fost mușcat de un șarpe în timp ce se afla pe imaj cu animalele săptămâna trecută. Victima a fost mușcată în palma mâinii stâng și a prezentat ulterior amețele accentuate și edem al antebrațului stâng. Soția bărbatului a sunat la 112, iar echipa de salvatori a intervenit prompt, a acordat asistența medicală de urgență și a stabilizat pacientul. Bărbatul a fost transportat ulterior la Spitalul Raional Streșeni, unde medicii au continuat investigațiile și tratamentul de specialitate. Pasagerii curselor regulate de autobuz cu trasee de cel puțin 250 de km ar putea beneficia de despăgubiri dacă

0: suplimentarea examenelor naționale în 48 de centre din întreaga țară. Elevii au susținut astăzi examenul la istoria românilor și universală, la care au participat peste 1500 de candidați. Miercuri 8 iulie urmează proba la matematică, susținută de peste 7000 de elevi. Joi 9 iulie, absolvenții susțin examenul la limba de instruire, 1200 de elevi dau limba și literatura română, iar 250 limba și literatura rusă. Sesiunea se încheie vineri 10 iulie cu proba la limba și literatura română pentru alolimbi, la care participă circa 1300 de elevi. 5 comisii de evaluare vor verifica testele în perioada 8-19 iulie la Centrul Republican de Evaluare din Chișinău. Rezultatele vor fi afișate în centre de examen pe 20 iulie, zi în care elevii pot depune și contestații. Un cetățean din Bangladesh și unul din Sri Lanka expulzați de Republica Moldova. Primul caz vizează un cetățean al Bangladeshului în vârstă de 26 de ani, expulzat după ce a fost sancționat pentru tentativa de trecere ilegală a frontierei de stat. Al doilea caz privește un cetățean al statului Sri Lanka în vârstă de 28 de ani, al cărui drept de ședere în scop de muncă a fost revocat la solicitarea angajatorului. Meteo în continuare, astăzi te bucuri de vreme plăcută, cu cel mult 29 de grade în țară, în centru și la Chișinău ai 28 de grade Celsius, în nord la Bălci, Edin spune la 27 de grade, iar în sud la Cahul și Vulcănești până la 29, pe undeva chiar 30 de grade. Cerul este variabil, iar după ploile din timpul nopții, astăzi nu ai precipitații. Mâine însă revin ploi izolate și temperaturi de până la 27 de grade. Profită de soare cât îl ai, pentru că mâine norii vin fără să ceară programare. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
1: Record.
2: Record. Reclamă.
3: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
4: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
5: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
6: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
7: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
8: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga minci FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa. Descoperă la Metro Coca-Cola la 19,90 lei pentru 1,25 litri, vin spumant Ricova Lacrima Dulce la 59,90 lei sticla și Cașcaval Grana Padano la 74,90 lei pentru 250 grame. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
9: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
10: Practică cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
2: Record Dance Radio.
11: Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
12: Танцевальная музыка — это движение, даже если ты сам сидишь на месте.

0: Reclamă.
1: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată promoțională fixă, iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci, MyIB.
2: Cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
3: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Campion cu Inco!
4: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
5: Vara aceasta, fă o schimbare spre noi experiențe. Treci la Molțel. Portează-ți numărul la abonament Lumo și ai preț exclusiv la gadgeturi Apple. iPhone 15 la 1050 lei timp de 10 luni sau AirPods 4 la preț final de doar 499 lei. Primește oferta în magazine sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.molțel.md.

0: teritorii.
1: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
2: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
3: Наслаждайся игрой с Galaxy. Новый Samsung Galaxy A57 5G. Невероятно тонкий, элегантный и всегда готов к игре. Будь в выигрыше с предложением Mold Cell. Сейчас всего от 6999 лей или 425 лей в течение 18 месяцев. А с трейд-ин получаешь дополнительную выгоду. Samsung Galaxy A57 ждет тебя в магазинах Mold Cell или заказывай онлайн на e-shop moldcell.md. Бесплатная доставка по всей стране. Mold Cell.
2: Автомобили pentru orice gust și orice buget. La Chargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Chargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
4: Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764

0: Sport News.
1: Scumpirile continuă. Andrei a publicat prețurile maxime de referință la produsele petroliere principale pentru mâine, 8 iulie. Astfel, prețul unui litru de benzină a 95 nu trebuie să depășească 27 de lei și 95 de bani, iar cel pentru un litru de motorină 25 de lei și 18 bani. Prețurile respective ar însemna o scumpire cu 6 bani la benzină și cu 18 bani la motorină. Combustibilul Republica Moldova a început să se scumpească după criza din Golful Persic din februarie. Țara noastră, practic în totalitate, este dependentă de importurile din străinătate. Un bărbat de 57 de ani din localitatea Zubrești, raionul Streșene, a fost mușcat de un șarpe în timp ce se afla pe imaj cu animalele săptămâna trecută. Victima a fost mușcată în palma mânii stâng și a prezentat ulterior amețele accentuate și edem al antebrațului stâng. Soția bărbatului a sunat la 112, iar echipa de salvatori a intervenit prompt, a acordat asistența medicală de urgență și a stabilizat pacientul. Bărbatul a fost transportat ulterior la spitalul raional Streșene, unde medicii au continuat investigațiile și tratamentul de specialitate. Primăria Chișinău va semna pe 18 iulie contractul de lucrări pentru proiectul de extindere a bulevardului Mircea cel Bătrân, anunțat primarul Ion Ceban. Lucrările vor fi executate de o companie din Kazahstan, desemnată câștigătoare urma unei licitații internaționale organizate conform regulilor BERT. Proiectul prevede construcția unui terminal pentru troleibuse, a unui sens giratoriu, a unei substații de tracțiune și a unui dispecerat nou, modernizarea infrastructurii electrice și a rețelei de contact pentru transportul electric, relocarea rețelelor edilitare, amenajarea pistelor pentru biciclete, a sistemelor de drenaj și implementarea unor sisteme inteligente de management al traficului. Ceban a mai precizat că noul bulevard va prelungi orașul până în zona unui mall din preajmă, iar durata contractului este de 24 de luni. Lucrările ar urma să fie finalizate la mijlocul anului 2028. Tinerii de 18 ani din Republica Moldova vor putea călători gratuit cu trenul prin Europa începând de anul viitor. Comisia Europeană a inclus și Republica Moldova în programul Discovery EU, o inițiativă dedicată tinerilor din țările membre și partenere. Doritorii trebuie să se înregistreze online pe portalul european pentru tineret în cele două runde anuale, primăvara în aprilie și toamna în octombrie. Meteo în continuare, astăzi te bucuri de vreme plăcută cu cel mult 29 de grade în țară, în centru și la Chișinău ai 28 de grade Celsius, în nord la Bălci, Edine spune la 27 de grade, iar în sud la Cahul și Vulcănești până la 29, pe undeva chiar 30 de grade. Cerul este variabil, iar după ploile din timpul nopții, astăzi nu ai precipitații. Mâine însă revin ploi izolate și temperaturi de până la 27 de grade. Profită de soare cât îl ai, pentru că mâine noi

0: Reclamă.
1: Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care-ți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci, MyBank.
2: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Pion cu Inco!
3: Chișinău devine capitala fotbalului. În perioada 4-19 iulie, în scoarul Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu, Orășelul Sportiv te invită să urmărești cele mai importante meciuri ale campionatului mondial FIFA 2026. Transmisiuni în direct pe ecran LED, sunet de înaltă calitate, emoții alături de mii de fani și premii oferite de partenerii evenimentului. Organizator Biz Concert, partener general Primăria Municipiului Chișinău și Bere Chișinău. Partener Leodor, Hyonde și Mezelini. Partener media Radio Record și One TV. Ne vedem la meci! O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Vara aceasta, muzica adună mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică. Două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Johnny, Irina Rimes, Grasul XXL,
4: succes, e unul prea
3: Carlos Dreams, unde? Și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md. Nu rata cel mai mare eveniment muzical al verii. Biletele la prețul actual sunt limitate. Parteneri oficiali Orange și Bere Chișinău. Parteneri Coca-Cola, Leodor, Aperol Spritz, Sandra, Milomania, Jacobs, Mezelini și Primăria Municipiului Chișinău. Organizator Biz Concert. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-179.
6: Dance лето
0: на рекорде.

0: Reclamă. Dinami.md prezintă. Noi suntem producători de garduri, porți și balustrade de calitate superioară, produse din metal zincat, vopsite electrostatic, vopsea pulbere, furnituri, automatizare, console pentru porți. Dinami.md, calitate superioară din metal zincat. Producem, livrăm, instalăm. Strada Uzinilor 90.
1: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descoperă mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altă dată. Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
2: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгарал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгарал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгарал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
3: Че машина? Де унду ай? Де ла Макс Ауто.
4: Peste 100 de mașini importate toată din Europa, verificată cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Uzinilor 121, Chișinău sau online pe maxauto.md. Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12, bara 1. Doamnelor și domnilor, canicula se simte, dar la X-Auto e și mai fierbinte. Vacanțe la mare și reduceri până la 1000 de euro le găsiți doar la X-Auto. Nu contează cum anume cumperi, cash, schimb sau credit fără avans. Suntem cel mai mare parc auto din țară cu peste 1000 de automobile. Alege X-Auto astăzi și câștigă mai mult decât doar o mașină. Unde mergem? Unde mâncăm azi? Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și noi la locații, de pe Bulevard Vardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab, mereu aproape.
5: Liga Campionilor revine la Chișinău. Miercuri 8 iulie, campioana Moldovei FC Petrocub va înfrunta campioana Albaniei Egnatia. Vino pe stadionul Zimbru alături de familie, prieteni și colegi și trăiește o seară de fotbal european începând cu ora 20. Biletele pot fi achiziționate online pe tickets.fmf.md. Toate încasările din vânzarea biletelor vor fi donate Fundației Hospice Angeles, care oferă îngrijire copiilor cu boli incurabile din Republica Moldova.
6: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
0: Record Dance Radio. Reclama na Recorde 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Dinami.md prezintă. Noi suntem producători de garduri, porți și balustrade de calitate superioară, produse din metal zincat, vopsite electrostatic, vopsea pulbere, furnituri, automatizare, console pentru porți. Dinami.md, calitate superioară din metal zincat. Producem, livrăm, instalăm. Strada Uzinilor 90.
2: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descopere mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altă dată. Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig, totul la îndemână, într-un singur click.
3: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12-1. Moldova, atenție! În iulie nu se termină surprizele la X-Auto. Vacanțe la mare și reduceri până la 1000 de euro. Nu contează cum anume cumperi, cash, credit sau schimb. La X-Auto, fiecare ofertă este gândită pentru oameni, nu doar pentru vânzări. Cele mai bune prețuri și oferte le găsiți pe șoseaua Balcani 7-a. Unde mergem? Unde mâncăm azi? Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și noi le locăm. De pe Bulevardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab, mereu aproape.
4: Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: Record Dance Radio. Reclama на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Реклама.
1: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descoperă mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altă dată.
2: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
3: Лига чемпионов revine la Chișinău. Miercuri 8 iulie, campioana Moldovei FC Petrocub va înfrunta campioana Albaniei Egnatia. Vino pe stadionul Zimbru alături de familie, prieteni și colegi și trăiește o seară de fotbal european începând cu ora 20. Biletele pot fi achiziționate online pe tickets.fmf.md. Toate încasările din vânzarea biletelor vor fi donate fundației Hospice Angelus, care oferă îngrijire copiilor cu boli incurabile din Republica Moldova.
4: Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9. Dance Radio.